0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani,